0: SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
1: Ви слухаєте SBS українською онлайн через мобільні телефони та інші мобільні пристрої на телеканалі SBS і на SBS Audio. Перш ніж розпочати нашу аудіопрограму сьогодні, ми хочемо подякувати людям Бунаронг і Варанджурі з нації Кулін, які є традиційними хранителями землі, на якій ми проживаємо сьогодні. Ми також хочемо висловити повагу і пошану

0: усьому народові Кулін і його старіщинам, як колишнім, так і теперішнім. Залишайтеся з нами. Найщиріші вітання усім, хто слухає українську програму сьогодні, 8 травня 2026 року, коли світ відзначає перемогу у Другій світовій війні. А я, Богдан Рудницький, дякую вам, що слухаєте СБС. І сьогодні у нашій аудіопрограмі, зокрема, ви почуєте короткий огляд новин СБС станом на час виходу нашої аудіопрограми. Про події на наших рідних землях сьогодні нам розкаже харківська журналістка Вікторія Березка. У нас сьогодні в гостях вимушена переселенка Марія Анна Мікітюк, яка прибула до Австралії опісля трагедії у Бучі. Нині у нас також аудіорозповідь про Євробачення 2026, пісенний конкурс, в якому братиме участь українська співачка Лелека. Буде і про грипний сезон в Австралії, який наближається. Буде і більше, тому залишайтеся з нами і слухайте СБС. Доброго дня, шановні друзі! У студії Богдан Рудницький і новини СБС станом на час виходу нашої аудіопрограми у п'ятницю 8 травня. І у цьому бюлетені, зокрема, федеральний бюджет Австралії дозволить заощадити 64 мільярди доларів. Посол Ірану в Організації Об'єднаних Націй відхиляє мирну пропозицію Сполучених Штатів Америки на тлі поновлення повітряних ударів. Росія не прийняла пропозиції України щодо перемир'я. І у спорті. У Мельбурні скасовано плани щодо показу матчів збірної Австралії з цьогорічного чемпіонату світу з футболу. І далі про це і більше. Федеральний бюджет Австралії дозволить заощадити 64 мільярди доларів, що, за словами федерального скарбника, відображає підвищений рівень глобальної економічної невизначеності. Близько 34 мільярдів доларів з цих заощаджень буде отримано завдяки реформі NDIS, а решта – за рахунок приватного медичного страхування та скорочення витрат на зовнішню робочу силу. Пан Джим Чалмерс заявляє, що основна увага буде приділятися питанню паливної безпеки, вартості життя та житлових проблем, продуктивності та податкової реформи. Він також намітив реформу з метою модернізації тесту на ефективність пенсійних фондів, який щорічно оцінює ефективність пенсійних продуктів, але наполягає, що модель не буде змінена. Пан Чалмерс каже, що хоче, щоб тест переглянув свою тенденцію стримувати інвестиції в житло, енергетику, венчурний капітал та стартапи.
1: What we are conveying to you today is just how seriously we have taken.
0: З того, що ми почули від представників сектору, а також від інвесторів в економіці в ширшому сенсі, випливає, що тест у його нинішньому вигляді ненавмисно стримує та відлякує інвестиції в цій сфері. Ми абсолютно не маємо наміру керувати інвестиціями пенсійних фондів. Ми абсолютно не маємо наміру втручатися в основну відповідальність пенсійних фондів перед їхніми членами, отримувати для них найкращий можливий прибуток. Посол Ірану в Організації Об'єднаних Націй відхилив 14-ту пунктну мирну пропозицію США на тлі поновлення обміну ударами поміж США та Іраном. Американські військові заявляють, що минулого четверга вони завдали Ірану ударів у відповідь, націлившись на об'єкти, які, за їхніми словами, були відповідальні за атаку на американські війська в рамках так званих, цитую, невиправданих військових дій з боку Тегерана. Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані категорично відхилив резолюцію США, заявивши, що єдиним життєздатним рішенням для припинення війни є скасування морської блокади Тегерана з боку Сполучених Штатів Америки. Як вам відомо, Сполучені Штати та Королівство Бахрейн спільно подали вкрай недосконалий, однобічний та політично вмотивований проект резолюції щодо ситуації навколо Ормузької протоки. Вони стверджують,

книги мають на меті захист свободи судноплавства Ормузької протоки та висунули безпідставні звинувачення проти моєї країни. А тим часом в результаті ізраїльського авіаудару загинув син головного переговорника Хамасу за посередництва США щодо майбутнього сектора Гази, в той час як лідери бойового угрупування проводили переговори в Каїрі з метою збереження перемир'я з Ізраїлем. Високопоставлений представник Хамасу Басім Наїм заявив, що Азам Аль-Хайя, син Халіла Аль-Хайя, загинув вчора після того, як в середу ввечері потрапив під удар ізраїльської авіації. Ізраїльські військові не відповіли на запит про коментар щодо цієї ситуації. Експерт з питань національної безпеки зазначає, що понад 10 жінок та дітей, які вчора ввечері повернулися до Австралії та мають зв'язки з самопроголошеною групою «Ісламська держава», можуть перебувати під наглядом протягом багатьох років. Троє австралійських жінок цієї групи були заарештовані після прибуття. Двох звинувачено у злочинах проти людяності, зокрема у рабстві. Одній з них висунуто звинувачення у членстві терористичній організації та перебуванні в зоні конфлікту. Дослідник з питань екстремізму з університету Дікіна доктор Джош Рус заявив у програмі «Breakfast», що пріоритетом влади буде підтримка дітей серед групи, що повернулося, у процесі їх адаптації до життя в Австралії. Виходячи з того, що ми бачили вчора ввечері, одне з питань буде таким: у яку екосистему ці діти повертаються? Чи є підтримка? Адже ми знаємо, що дуже невелика, але незначна частина суспільства дотримується цих переконань. І питання полягає в тому, чи вони повертаються у той світ і те середовище, чи їм буде надана можливість ходити до школи, спілкуватися та ефективно реінтегруватися в австралійські норми та суспільство. Головний переговірник України Рустем Умеров прибув до Майамі для проведення низки зустрічей із представниками Сполучених Штатів Америки, тоді як українські військові заявляють, що обстріляли російський військовий корабель у Каспійському морі. Президент України Володимир Зеленський повідомив на сторінці X, що Умерову доручено обговорити можливий обмін військовополоненими та активізувати дипломатичні зусилля з метою припинення війни. Україна сподівалася, що американські посланці Стів Віткох і Джаред Кушнер відвідають Україну на початку цього року, але їхнього візиту так і не було досі. Переговори за посередництва США зайшли в глухий кут через східну Донецьку область України, де Росія вимагає відступу українських військ, а Україна наполягає, що не віддасть контроль над своєю територією. І більше про події на наших рідних землях, шановні друзі, ви довідаєтеся з іншої частини нашої аудіопрограми. І у спорті. Адміністрація Федеральної площі в Мельбурні скасувала плани щодо показу матчів збірної Австралії з цьогорічного чемпіонату світу з футболу. Поліція штату Вікторії повідомила, що під час півфінального матчу Матілдас проти Англії у 2023 році було запущено понад 50 сигнальних ракет. Однак футбольні вболівальники розкритикували рішення і насамкінець про курси обміну валют. Як повідомляє Резервний банк Австралії, станом на сьогодні ви можете обміняти 1 австралійський долар на 72 американські центи, а при обміні 1 австралійського долара на євро ви можете мати 61 євроцент. У той же час, як інформує Національний банк України, станом на 8 травня і час виходу нашої аудіопрограми, 1 австралійський долар можна обміняти на 31 гривню і 79 копійок. За 1 долар США при обміні на гривню ви можете мати 43 гривні і 80 копійок. І за 1 євро при обміні на гривню ви можете мати 51 гривню і 54 копійки. Оце все у новинах SBS, а більше, звичайно, на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/language/ukrainian.

0: що вибрати необхідно довжину.
1: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
2: SBS Hindi уплатка з новинами понад 60 мовами. Музика під настрій і захоплюючі подкасти чекають на вас. Завантажте програму SBS Audio App або відвідайте
3: sbs.com.au/audio.
4: У світі День перемоги відзначають здебільшого 8 травня у зв'язку із точною датою підписання акту капітуляції. А 9 травня, зокрема, європейці святкують День Європи, що веде свій початок від проголошення Декларації Шумана, яка була оприлюднена 9 травня 1950 року і вважається початком єдиної Європи. На відміну від цілого світу, Росія, як і колишній Совєтський Союз, відзначають ту річницю 9 травня. А в Україні присутня інша пам'ять про Другу світову війну, яка не визнає 8-9 травня святом через незрічні втрати та страждання, яких зазнала Україна під час війни, що розпочалася 2014 року.
5: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою.
4: Ви слухаєте SBS українською. Чим і як живе Україна та українці у світі? З подробицями харківська журналістка Вікторія Березка.
6: Поліпшення у відносинах між Україною та Угорщиною проявилося у поверненні банківських цінностей, захоплених у Будапешті в березні поточного року угорським спецназом під час транзиту інкасаторських машин з Австрії до України. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
7: Важливий є крок Угорщини сьогодні. Україні повернули гроші в повному обсязі та цінності, банківське золото, які були фактично викрадені за часів Орбана. Це справді чесне рішення Угорщини повернути кошти Ощадбанку. Ми цінуємо, що під впливом нової команди Угорщина робить такі кроки у напрямку добросусідства. Ми в Україні готові рухатись відповідно.
6: Загалом, за минулу добу на фронті відбулося понад 150 ворожих атак. Росіяни активізувалися в районі Покровська, повідомляє речник Генштабу Сил оборони України Андрій Ковальов.
8: На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 29 атак у районах населених пунктів Неканорівка, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Сергіївка, Молодецьке, Новий Донбас. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразило 9 районів зосередження живої сили противника. Втрати ворога склали 890 російських загарбників вбитими та пораненими.
6: Міністерство закордонних справ України закликало світ врятувати мешканців окупованої Херсонщини від гуманітарної катастрофи. У містах Олешки та Гула-Пристань люди залишилися без води, їжі та ліків. Критична інфраструктура зруйнована, а виїзд заблокований російськими військами. За даними МЗС, понад 6 тисяч осіб, серед них 200 дітей, потребують негайної евакуації. Україна звернулася до ООН та Червоного Хреста з проханням створити гуманітарну. Коридори. Добігає сотні чисельність цивільних українських жертв російсько-української війни з початку травня. Постраждалих понад 500. Інформація базується на даних моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, опублікованих 6 травня, та зведеннях адміністрації Харківської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької областей за 6-7 травня. Погрози Кремля вдарити тактичною ядерною зброєю по Києву в разі українських повітряних атак протягом 9 травня не слід сприймати як невідворотність, пише на сайті «Експресо» керівник аналітичного центру «Ділова столиця» політолог Вадим Денисенко.
9: Ядерний удар – це абсолютно невідоме, при якому різко ростуть санкції, бо буде абсолютна консолідація демократів та республіканців проти Росії. Китай з дуже високою часткою імовірності займе жорстку позицію. Зрештою, ця ситуація призведе до загострення всередині Росії. Путін просто побоїться.
6: Не справили враження ядерні погрози з Кремля й на європейських дипломатів. Цьому свідчить заява речника Єврокомісії з питань зовнішніх справ та політики безпеки Ануара Ель-Ануні під час брифінгу 7 травня, оприлюдненого сайтом Єврокомісії.

0: Публічні погрози Росії напасти на Київ є частиною її безрозсудної тактики ескалації. Що стосується нас, ЄС, ми не змінимо своєї позиції чи присутності в Києві. Атаки Росії є і, на жаль, є щоденною реальністю в Києві та інших частинах України. Також будьмо відвертими, останніми роками Росія вже завдавала шкоди кільком дипломатичним місіям у Києві, включаючи делегацію ЄС, своїми безрозсудними атаками.
1: Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своєму ютуб-каналі назвав ситуацію щодо 9 травня дипломатичною грою та зміною ролей.
2: Завжди Путін ініціював якесь перемир'я, або Трамп просив Путіна про перемир'я. Україна мала на це погоджуватися. А тепер Україна ініціювала окреме перемир'я, і Путін має на нього погоджуватися. Така зміна ролей. Тепер Україна визначає, коли має бути перемир'я. Маневр, до якого вдався Зеленський, ясно, що Путіну сильно не подобається. Але маневр з точки зору дипломатії правильний, бо це міняє Росію, Україну ролями. Ми всі дуже хочемо, щоб було припинення вогню, але дипломатичну гру це не скасовує.
1: 7 травня в Києві відбувся форум «Ринок праці для економіки майбутнього». Участь брали урядовці, представники бізнесу та експерти. Обговорювали дефіцит робочої сили, тіньову зайнятість, потребу в трудових мігрантах і можливість повернення українців з-за кордону. Головна тема – проєкт нового трудового кодексу, відповідного до норм ЄС. Коментує віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.
3: Трудовий кодекс нам потрібен для двох кластерів, до другого, де є свобода руху працівників, і для кластеру третього, де є конкуренційність, де є трудове соціальне законодавство як таке. Для нас важливий цей трудовий кодекс, він напряму згаданий в бенчмарках, тобто в вимогах Європейського Союзу.
1: Перепрофілювання менеджерів та айтішників на слюсарів та електриків не є можливим. Заміна чоловіків жінками на виробництвах призведе до швидкого вичерпання ресурсу в силу їхніх фізичних можливостей. А завезення некваліфікованих азійських гастарбайтерів не дасть економічного результату. Вартість оренди житла для внутрішніх переселенців часто перевищує рівень зарплат. Окреслив проблеми в етері єдиних новин глава Офісу міграційної політики Василь Воскобойник.
4: Для того, аби ми зростали з темпами зростання економіки десь 7%, нам буде потрібно 4,5 мільйони робочих рук. Додатково до кількості робочих рук, котрі в нас було в 2021 році. Міжнародна організація праці говорить про цифру 8,6 мільйона робочих рук додатково. І ми розуміємо, що внутрішніх резервів нам не вистачить. Якщо в нас скорочується чисельність населення, це скорочується не тільки чисельність робочих рук, в нас скорочується чисельність платників податків. Може бути ситуація, коли на одного працюючого вже будуть два пенсіонери.
1: Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив чергове опитування про головні загрози для України. За результатами дослідження, якщо громадян просили назвати виклики без підказок, 65% згадали війну як одну з ключових проблем, а 29% – корупцію. Водночас, у разі вибору між двома варіантами, 54% респондентів назвали головною проблемою корупцію у владі, тоді як 39% – російську агресію та повномасштабну війну. 7% опитаних не змогли визначитися з відповіддю. Ситуацію коментує кандидат політичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ігор Рейтерович.
5: Громадяни України говорять про те, що їх корупція хвилює більше, ніж власне війна. Мені здається, це дуже показова історія, з нею треба очевидно щось робити, оскільки реакція повинна бути на рівні правоохоронної системи, на рівні судової системи. Відсутність адекватної реакції призводить до того, що у громадян десь зростає відчуття апатії. З іншого боку, відчуття злості. Громадяни хочуть отримати все ж таки покарання для корупціонерів, і тому, до речі, величезна маса громадян України знову починає згадувати про відновлення там смертної кари, наприклад.
1: Ситуація щодо сприйняття корупції суспільством загострилася після оприлюднення журналістом Михайлом Ткачем змісту роздруківок Міндіджейта. Нових подробиць розмов бізнесмена Тимура Міндіча з тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим та окремо з власником Firepoint Денисом Штілярманом. Обговорювали закупівлю бронежилетів і фінансування Firepoint, а також продаж частки компанії за 600 мільйонів доларів, плануючи половину виручки вкласти у розвиток, а другу передати акціонерам. Нагадую, раніше Штілярман заперечував причетність Тимура Міндіча до компанії, що має найбільшу частку державного фінансування серед вітчизняних виробників зброї. З цього приводу скликали засідання двох парламентських тимчасових слідчих комісій. 5 травня нардеп з фракції «Голос» Ярослав Желізняк та 6-го нардеп з «Євросолідарності» Олексій Гончаренко. Записи обидва оприлюднили на своїх ютуб-каналах. На засідання жодної з комісій фігуранти справи Мідас не з'явилися. Гончаренко

0: публічно нагадав про відповідальність у разі повторної неявки.
1: Я хочу звернутися до пана Штілермана і до всіх інших, нагадати, що їх присутність тут є обов'язком, а не їхнім особистим вибором. Вони зобов'язані з'являтися на виклик тимчасової слідчої комісії. Пан Штілерман, ви знаходите час на інтерв'ю. Так я хочу, щоб ви знали законодавство України і знали, що ви зобов'язані з'явитися сюди. Тому очікуємо вас на наступному засіданні.
0: ТСК під орудою Железняка розглядала контракт на китайські бронежилети, які Міноборони не закупило через невідповідність ступеню захисту. Свідчила заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міноборони України журналістка Тетяна Ніколаєнко, яка протягом 2025-го від зимових тендерів до кінця року боролася з контрактом, що зрештою був розірваний.
2: На тендер подається компанія, яка дає найнижчу ціну, але не так давно створена фортеця захисту, і начебто вона має бути постачальником ізраїльської компанії Масад Армурсо. Компанії фортеця захисту не було відповідної ліцензії. Чомусь ДОТ скасовує закупівлю, проходить інший тендер, і туди вже не приходить фортеця захисту, а приходить компанія ТОВ Мілікон, власниками тих же осіб, що і фортеця захисту. Моніторинг документів вказав на те, що компанія Мілікон UA подала документи компанії ТОВ фортеця захисту, яку відхилили в попередніх торгах.
0: ТСК за головування Гончаренка розглядала питання можливого перевищення цін та ступеня ефективності повітряної зброї компанії Firepoint. Зокрема, інженер за освітою майор ЗСУ Юрій Касьянов, який 2 жовтня 2025 року давав покази в НАБУ і чий підрозділ був розформований під приводом неефективності, стверджував, що розформування відбулося через конкуренцію. Дрони, які виробляв і використовував сформований ним підрозділ, були, на думку Касьянова, ефективнішими за дрони Штілермана.
3: Безпілотник FP1 або FP2 – це дуже нескладний безпілотник. Будь-яка компанія в Україні, яка дотична до ринку БПЛА і робить БПЛА літакового типу, вона їх зробить. Дійсно, він мене набрав, ми з ним поговорили, і я, як інженер, став йому запитання, де ви візьмете двигуни для цих «Фламінго». Чого ви взяли, що ви зробите ракету, якої немає систем керування? Він почав мені розповідати, що вони от зараз запускають виробництво двигунів, розумієте, в Україні. Ну, в Польщі немає, в Німеччині немає, да? Ну, Україна все може.
0: Вікторія Березка з Харкова для SBS Audio.
4: 12, 14 і 16 травня, тобто уже незадовго, пройде черговий міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026. І це буде 70-та річниця з часу започаткування цього музичного пісенного фестивалю у Європі. Нагадаю, що Австралію на Євробаченні цього року представлятиме одна із найвідоміших австралійських співачок Делта Гудрім, яка уже вийшла на пісенну пробу у столиці Євробачення Відні вчора. А Україну на цьому пісенному фестивалі представлятиме співачка Лалека. Отож, далі про пісенний конкурс та Лалеку і навколо неї більше подробиць від київської журналістки Людмили Павленко.
5: Українська команда повністю готова до ювілейного 70-го конкурсу Євробачення 2026, який відбудеться у Відні та об'єднає 35 країн-учасниць. Про подробиці підготовки української команди повідомила в ефірі Радіо Культура голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.
6: Постановка вже готова. На цьому етапі вона повністю відображає номер України. Номер готовий, номер повністю відрізнятиметься від того, що було на національному відбору. Тобто це нова ідея, нова режисерська команда, нове бачення і прочитання сенсу пісні. На сцені Євробачення хочеться пісню представити зовсім по-іншому, з новими візуальними акцентами, по-новому її підсилити. Тобто будуть різні елементи, нам хочеться і традиційну українську культуру показати, і дуже сучасне прочитання таких традиційних українських мотивів, які звучать в пісні. Тому будемо поєднувати традицію і сучасність.
5: Україну на конкурсі співачка Лелека. Вона виступить із піснею «Рідним».

0: Представниця України вже перебуває у Відні, де й відбудеться цьогорічний пісенний конкурс. Перед поїздкою Вікторія Лалека розповіла журналістам про свої очікування від цьогорічного Євробачення і розкрила особливості свого номеру. За її словами, ключовим елементом стане автентична українська бандура.
1: Це буде красиво, це буде осяйно, це буде з гідністю і на радість всім українцям. Принаймні, ми ставимо таку мету – надихнути всіх людей красою нашої культури. А зі мною на сцені буде наш неймовірний бандурист Ярослав Джусь. На сцені буде особливий вид бандури. І буде показуватися особливий спосіб гри. Це харківський спосіб гри, який розробив Гнат Хоткевич на основі живої традиції кобзарів Слобожанщини.
0: Першу сценічну репетицію свого конкурсного номера на арені Євробачення у Відні представниця України, співачка Лелека, провела 6 травня. Артистка тричі виконала пісню рідним та презентувала оновлену постановку. Як розповіла голова української делегації на Євробачення, Оксана Скибінська, репетиція була технічна, без зйомок, відпрацювали всі технічні моменти.
2: Багато над чим потрібно було попрацювати, тому що номер цього року у нас багатокомпонентний, багато елементів, над яким, які потрібно було відточити. Перша репетиція якраз і була такою нагодою випробувати і сцену, і сценічний костюм, і декорацію, яка має працювати в номері, і ще деякі спецефекти, які ми розкриємо вже 9 травня, коли відбудеться друга репетиція. Тож, оце все якраз тестили перший раз. Щодня проводимо репетиції поза ареною для того, щоб відточити всі елементи. І вже 9 травня вийдемо вдруге на сцену Євробачення. І тоді вже на платформах Суспільного з'являться 30 секунд репетиції. Тож все, вже основні акценти можна буде побачити також на відео.
0: Лелека виступатиме на сцені Євробачення в образі від дизайнерки Лілії Літковської. До роботи над образом співачки також долучилася команда стилістки Маргарити Шекель. Центральним елементом образу артистки став плетений корсет із 8 видів тканин, переважно натуральний шовк, віскоза, шовкова органза. На створення вбрання пішло близько 20 метрів тканини, а також години ручної роботи кравчинь, розповіла дизайнерка Лілія Літковська. Разом з Вікторією Лелекою до Відня вирушили бандурист Ярослав Джусь, який візьме участь у конкурсній постановці співачки, ведуча влогів про Євробачення Анна Тульєва та інші члени української команди. Про те, яка атмосфера нині панує у Відні та з яким настроєм команда готується до виступу, розповіла ведуча Анна Тульєва.
3: Команда Євробачення безпосередньо тут у Відні тренувалася із іншими людьми, тренувала стейджинг, відпрацьовувала, як там правильно по камерам все буде. Тому зазвичай перша репетиція за традицією, вона більш така для того, щоб внести свої правки. І от, власне, вчора цілий день цим займалась команда, і були там правки і по костюму, і по гриму, і по світлу, і по камерам, і по віджейнгу, по всьому буквально. Але це абсолютно нормальний процес, тому хвилюватись не варто. Щодо налаштування нашої делегації, то, звичайно, що ми налаштовані на прохід в фінал, тому що це дуже і дуже для нас важливо. Тому налаштування у нас такі бойові, якщо можна сказати.
0: Серед запрошених на концертну сцену цьогорічного Євробачення артистів Руслана Лежич, яка принесла Україні дебютну перемогу на конкурсі у 2004 році з піснею «Wild Dances». Вийде на сцену і Вєрка Сердючка, яка посіла друге місце на Євробаченні 2007 року з композицією «Dancing Lasha Dumbai». Перші фінали півсенного конкурсу пройдуть у Відні 12 та 14 травня, а гранд-фінал 16 травня. Україна виступить у другому півфіналі під номером 12. Півфінали і фінал пісенного конкурсу Євробачення 2026 разом з Тимуром Мірошниченком в українському ефірі коментуватимуть Василь Байдак, Світлана Тарабарова та Альона Альбіна.

0: Луна. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.
1: Зробіть sbs.com.au/ukrainian вашою домашньою сторінкою. Слідкуйте за останніми новинами, поточними подіями та розвагами на sbs.com.au/ukrainian. Подобається слухати SBS українською? Запрошуємо до дискусії на нашій сторінці у Facebook. Приєднуйтеся до нашої спільноти та діліться своїми думками. SBS українською у Facebook.
2: Шановні аудіослухачі, сьогодні у нашій студії досить цікава гостя. Більшість, мабуть, вже чули про неї. Це пані Марія Анна Микитюк із Сіднею, яка тепер проживає тут опісля вимушеного переїзду з України унаслідок, яка почалася, нагадаю, ще у 2014 році, але особливого розвороту і жорстокості набрала уже з лютого 2022 року. І з цього часу багато українців вимушені були стати мігрантами. Отже, пані Марію, вітаємо вас на хвилях СБС українською.
3: Ради вітати всіх слухачів.
2: І, будь ласка, ось спершу кілька слів про себе.
3: Мене звуть Анна Марія, я приїхала 4 роки тому, після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Приїхала разом зі своїми дітьми в статусі рефюджі 4 роки тому. З міста Бучі, яке було перше окуповане російськими військовими, і саме після звільнення якого весь світ дізнався про жорстокість і про справжнє обличчя російських окупантів.
2: Дякую вам. Ось, повертаючись до Бучі, можливо, це не так легко вам буде. Ось ви були свідком. І що найгірше вразило вас ось у цей час і залишило найглибші рани для вас і, зокрема, ваших дітей?
3: Найбільш шокувало мене нелюдське ставлення російських окупантів до українців. Найвищий рівень ненависті, нелюдський рівень жорстокості. І для себе я визначила, що російські окупанти, російські військові не вважають українців за людей, не просто зневажають, а ненавидять нас. І їх мета – знищувати все українське, починаючи від культури, закінчуючи цивільним населенням. І ось я ніколи не дивилася в обличчя настільки нелюдського відношення, настільки великої ненависті людей до інших людей.
2: Ми ще повернемося до трагедії у Буші, але ось скажіть, будь ласка, ось як так сталося, що ви вибрали Австралію для переїзду, бо вона дуже далеко, але...
3: Я можу сказати, що це не я вибрала Австралію, а все ж таки Австралія вибрала мене і нас з дітьми, тому що все, що відбувалося, відбувалося випадково, у нас не було ніякого запланованого ходу дій, все вирішилося миттєво і абсолютно спонтанно для нас. Тобто ми не планували виїжджати в принципі за кордон, наша родина будувала міцний фундамент на території України, у нас був свій бізнес, у нас була родина, у нас були друзі, і ми не обирали, але так трапилося, що діти потрапили, я залишилась в окупації, діти потрапили в refugee camp в Польщі, і самі, без дорослих, без родичів, і потрібно було вирішувати, що з ними робити, тому що діти були неповнолітні, зв'язку з батьками, тобто зі мною і з моїм чоловіком не було, і тому зовсім незнайомі люди шукали можливості, куди відправити дітей з refugee кемпу. Чи назад в Україну, але це було неможливо на той момент, тому що Буча була в окупації. І знайшлися наші знайомі, які жили в Австралії в той час, і вони погодилися прийняти дітей. І саме так випадково діти приїхали в Австралію, і потім, звичайно, після деокупації, коли стало питання, чи мені забирати дітей, чи їхати до них, я вирішила їхати до дітей, і тому що після Бучі для мене було вкрай важливо створити безпечні умови для розвитку дітей.
2: Дякую вам. Ось скажіть, будь ласка, ось у ці перші місяці ваших дітей і вас тут в Австралії, ось, мабуть, нелегко було?
3: Було дуже сильно важко, тому що це біженці.

0: що це, мені здається, що це найскладніший досвід в житті будь-якої людини, який можна собі уявити, тим паче для однієї жінки з двома дітьми, тобто single mother. Це, мені здається, що коли ти приїжджаєш в нову країну, це взагалі стрес, імміграція. Коли це біженство, і після настільки важких умов перебування в окупації, тобто психіка зруйнована, ми втратили дуже багато і втратили це миттєво. Тобто не як, звичайно, поступово і підготувалися до переїзду. Тому, звичайно, перші 3 місяці, я б навіть сказала, перший рік він був дуже важкий, відчувався як в тумані. І я відчувала себе як рослина, яку просто з корінням вирвали з звичайного для неї ґрунту, і вона мала адаптуватися до нових умов. Це було, навіть зараз, обертаючись назад на перший рік біженства, я навіть зараз не можу зрозуміти, як ми витримали. Настільки це важко.
1: А ось скажи, будь ласка, як ваші діти, скільки років їм було у цей час?
0: Спочатку в Австралію приїхав мій син, йому було на той час 9 років, він перелетів півсвіту абсолютно самостійно, без дорослих. І потім десь за тиждень прилетіла моя донька Анастасія, їй було на той час 12 років. І загалом вони жили 3 місяці без батьків, не знаючи, взагалі, в принципі, не знаючи, що з нами, і не спілкуючись ні з ким із своїх рідних, тому що у нас не було зв'язку.
1: Вони, мабуть, трішки володіли англійською мовою, чи взагалі не володіли на той час, як прибули до Австралії?
0: Вони володіли англійською мовою на рівні знань, які давала українська школа. В принципі, цього було достатньо, щоб діти пройшли акредитацію в звичайну школу, primary school, і вони, скажімо, перестрибнули ось цей звичайний перший рік навчання в English school. Тому я вважаю, що рівень був доволі достатній, тому що все ж таки на той момент українська освіта, вона була доволі якісною, порівнюючи з тим, що відбувається зараз через постійні російські обстріли, діти не мають змоги навчатися і постійно перебувають в бомбосховищах, за що мені окремо болить душа, за те, що діти не можуть отримувати якісну освіту. Українська молодь, яка є нашим майбутнім. І на той час у дітей у моїх був гарний рівень англійської мови.
1: Я запитую про це, бо багато дітей, які прибули сюди також з сім'ями, не володіли, скажімо, англійською мовою і дуже важко проходили адаптацію. А ось на загал, якщо можете так сказати, як ваша адаптація пройшла усіх разом вже тут?
0: Я хочу сказати, що якби нас не підтримувала українська ком'юніті, яка вже тривалий час перебуває в Австралії, і, в принципі, австралійці, якби не люди, які підтримували нас, адаптація могла закінчитися, в принципі, тим, що ми б не витримали. Але настільки нас підхопили люди з відкритими серцями, з повним прагненням допомогти всьому, там, починаючи від продуктів, закінчуючи просто за руку, нас возили по різним станціям, щоб ми призвичайилися до австралійського ритму життя, що було важко, але я вдячна Богові за те, що це пройшло настільки легко, наскільки могло бути завдяки людям.
1: Кілька днів тому була телепрограма на ABC, і ви досить добре володієте англійською мовою. Ось ви знали раніше мову, чи трохи вже тут підтягнули, так би сказати?
0: Дякую, мені дуже приємно, що ви настільки гарно відізвалися про мої знання англійської. Особисто я вважаю, що все ж таки я могла зробити більше за 4 роки. Ні, приїхала я з нульовим знанням англійської мови. І перші 3 роки, через те, що в мене був важкий травма і важкий ПТСР, когнітивні здібності в мене дуже порушилися, і дуже важко було вчитися, запам'ятовувати слова, але step by step, все ж таки, я пишаюся своїми здобутками, і все ж таки за 4 роки я вільно себе почуваю в австралійському середовищі англомовному.
1: Сподіваюся, наші аудіослухачі

0: можуть переглянути це відео. Воно стоїть на веб-сторінці телерадіокомпанії ABC. Але ось, повертаючись до Буші, там справді ви розповідали про страшні речі. А ось скажіть, будь ласка, якби що так коротко підсумувати ось цю трагедію у Буші і ваші пережиття, і втрату ваших знайомих і близьких, мабуть.
1: Під час окупації Бучі все пекло на землі. Те, що влаштували російські окупанти, я не можу назвати жодним іншим словом, як геноцид українського народу. Те, що я бачила власними очима, те, що я пережила, це максимальна ступінь жорстокості, це геноцид, це ненависть, це те, що не має бути, в принципі, в сучасному світі. І, на жаль, Буча стала взірцем жорстокості російського народу.
0: Як, на вашу думку, можна більш активізувати Австралію і світ, які не повинні би забувати ось і припиняти підтримку України? Тому що трохи, скажімо так, від 22-го року ця підтримка трохи зміліла.
1: Особисто я вважаю, що підтримка України вкрай важлива для всього світу, де б ми не знаходилися, тому що порушення з боку Російської Федерації демократичних цінностей є небезпечним проявом для всього цивілізованого світу, адже це є прикладом, якщо не буде потужної відповіді, це буде приклад для інших країн тоталітарного режиму, як можна безкарно поводити себе з іншими країнами. Тому відповідь, підтримка має бути всього світу. Як це зробити наразі після 4 років? Особисто я не втомилася від постійної допомоги. Особисто мені досі болить. Як підтримати і стимулювати інших? Я вважаю, що потрібно про це розмовляти на будь-яких рівнях. Потрібно демонструвати нашу потужну культуру, нашу потужну молодь, спортивні досягнення і показувати, наскільки ми прекрасна нація, наскільки реально важливо для світу підтримати нас і залишити окупантів з розумінням, що будь-яка дія матиме покарання і наслідки.
0: А ось скажи, будь ласка, можливо, можете відповісти на це запитання, а можливо і ні. Ось що ви думаєте про майбуття? Тому що для дітей, скажімо, вже після 4 років повертатися в Україну, мабуть, трохи складно буде, тому що і школу пропустили, і побували в іншому середовищі життя. Ви плануєте залишатися тут, чи збираєтеся повертатися назад в Україну?
1: Я повністю з вами погоджуюся, що 4 роки для дітей – це величезний термін для того, щоб збудувати зв'язки, нове життя в Австралії. Особисто для мене вже стало очевидно, що діти не зможуть повернутися в Україну, але вони все ж таки підтримують культуру, підтримують зв'язок з українськими. Мої діти, до речі, продовжують навчання в українській школі в Бучі онлайн. І це важко, але для них це дуже важливо підтримати зв'язок з батьківщиною. І крім того, мабуть, ми стоїмо перед новими реаліями, коли багато жінок, ну наразі, в принципі, повиїжджали жінки з дітьми і формуються осередки громад рефюджі по різним країнам. Я думаю, що за принципом і за прикладом величезного успіху канадської діаспори потрібно вибудовувати в Австралії також українську діаспору австралійців і давати можливість українським дітям відчувати себе українцями, але так, на території Австралії, за принципом, мені дуже подобається робота пластунів в Австралії, робота українських шкіл в Австралії. Тобто, так, це нова реальність, діти, які будуть зростати в межах діаспор.
0: Дякую вам, що знайшли час. І ось, скажіть, будь ласка, можливо, ви хочете ще щось сказати, ось я про це вас не запитую.
1: Я б хотіла напередодні Всесвітнього дня матері побажати всім українським жінкам, які зараз зустрілися просто надзвичайним досвідом біженства разом з дітьми, не втрачати надію, бути сильними, підтримувати одна одну, адже наша місія

0: як матерів, дати найкраще майбутнє нашим дітям, а разом з цим і продовжити майбутнє України.
1: Дякую вам і заодно бажаємо вам доброго здоров'я і материнського щастя, і довголіття тут, на австралійській землі. Хай щастить вам усім.
0: Дякую за це інтерв'ю, дякую, що підняли важливі теми. На все добре, пан Богдан, на все добре.
1: Дякую вам ще раз.
2: Слухайте неймовірні історії безкоштовно на будь-якому мобільному пристрої. Відвідайте sbs.com.au/ukrainian і завантажуйте додаток SBS Audio App вже тепер. Завантажуйте мобільний додаток SBS Audio App та слухайте свої улюблені програми вже сьогодні. Доступний додаток безкоштовно на App Store або Google Play.
3: Україномовна програма SBS Radio ділиться нашими радіорозповідями на Facebook.
4: У студії Богдан Рудницький і ви слухаєте SBS українською. І сьогодні, шановні друзі, у черговому випуску «Австралія Explained» ми говоримо про те, як захиститися від грипу в Австралії у цей сезон поширення вірусу. Чи готові ви захистити себе? Отже, грип – це дуже заразний вірус, який циркулює цілий рік. Але активність грипу зростає восени, а пік захворюваності припадає на зимові місяці в Австралії. Чи готова ваша родина до цьогорічного сезону грипу? У цьому випуску ми поговоримо з трьома клінічними експертами, з'ясувати, хто найбільше ризикує захворіти на важку форму грипу, коли слід робити щорічну вакцинацію від грипу та які безголкові варіанти зараз доступні для дітей в Австралії. І далі про це і більше. Отже, сезонний грип є поширеним і дуже заразним захворюванням. У більшості випадків люди, інфіковані вірусом грипу, одужують протягом кількох днів, але не завжди так. Однак деякі люди мають вищий ризик важкого перебігу хвороби та госпіталізації. В Австралії 2025 рік став найсмертоноснішим за всю історію спостережень з понад 1700 смертей. Доктор Майкл Райт, лікар загальної практики, тобто GP із Сіднею, та президент Королівського австралійського коледжу лікарів загальної практики, каже, що багато людей недооцінюють серйозність грипу, включаючи такі ускладнення, як пневмонія та проблеми з диханням.
5: So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition.
4: Отже, багато хто з нас думає, що це просто застуда, але це серйозне захворювання, яке щороку забирає життя сотень австралійців. Тисячі австралійців потрапляють до лікарень з грипом, оскільки це серйозна респіраторна інфекція. Іноді ви одужуєте швидко, але літні австралійці, а особливо маленькі діти, а також люди з іншими захворюваннями, такими як діабет та астма, частіше хворіють на інфекції легенів, пневмонію і потребують госпіталізації. Симптоми грипу є більш гострими та тривають довше, ніж при звичайній застуді. Вони можуть залучати високу температуру, м'язові та суглобові болі, головний біль та біль у горлі. Як і інші захворювання, що передаються повітряно-крапельним шляхом, грип поширюється через каплі з горла або носа інфікованої людини. Дотримання правил гігієни, таких як регулярне миття рук та прикривання рота і носа під час кашлю, може допомогти знизити ймовірність зараження грипом та запобігти його поширенню. Однак, за словами згаданого доктора Райта, найефективнішим захистом для вас та інших є щорічна вакцинація проти грипу. Багато людей знають про це, але цього не роблять. Перевага вакцинації полягає в тому, що ви зменшуєте ризик захворіти, фактично гарантуючи, що ймовірність серйозного інфікування значно знижується. Крім того, ви зменшуєте ймовірність поширення вірусу серед інших людей. Отже, вакцинація – це найкраще, що ви можете зробити для захисту себе, своєї родини та своєї громади. До груп ризику, які частіше хворіють на грип у важкій формі, належать немовлята, люди похилого віку, вагітні жінки та особи з хронічними захворюваннями. але навіть здорові люди можуть захворіти на важку форму грипу. Уряд Австралії рекомендує всім особам віком від 6 місяців щороку робити щеплення від грипу. Вакцинація доступна безкоштовно для осіб, які мають на це право. Доктор Стефані Вільямс, заступник генерального директора Австралійського центру з контролю за захворюваннями, надає детальну інформацію. Ми рекомендуємо всім особам віком від 6 місяців щороку робити щеплення від грипу. Існують певні групи осіб, яким вакцина надається безкоштовно в рамках національної програми імунізації. До них належать діти віком від 6 місяців до 5 років, дорослі віком 65 років і старші, вагітні, представники корінного населення та мешканці островів Торосової протоки віком від 6 місяців, а також групи осіб із певними медичними станами здоров'я. Залежно від місця вашого проживання та роботи, уряд вашого штату або території, а також ваш роботодавець може також пропонувати безкоштовну вакцинацію проти грипу. Існує цілий ряд медичних закладів, де можна зробити щеплення від грипу. Доктор Вільямс знову нагадує.
6: You can get a flu shot in many healthcare settings.
4: Ви можете зробити щеплення від грипу в багатьох медичних закладах, зокрема у місцевого лікаря, тобто GP, у клініці імунізації місцевої ради проживання, у громадських медичних центрах, у службах охорони здоров'я, аборигенів та деяких аптеках по всій Австралії. Залежно від домовленостей у штаті та на території, це може також залишати деякі лікарні. Діти віком від 2 до 17 років також можуть отримати вакцину проти грипу. Назальна вакцина проти грипу стала доступною в Австралії у 2026 році, але вона вже кілька років безпечно використовується в інших країнах, зокрема в Канаді, США та по всій Європі. Ця програма доступна на платній основі по всій Австралії. При цьому –

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver
4: Card. Рекомендую йому людям робити щеплення від грипу восени або на початку зими. Отже, коли вакцини з'являються у продажу приблизно квітні-травні, а також коли це зручно або їх можна отримати через роботодавця, це найкращий час для вакцинації, особливо для людей, які подорожують. Я вважаю, що добре зробити щеплення за 2-3 тижні до поїздки, оскільки ми знаємо, що імунній системі потрібно приблизно 3 тижні, щоб досягти піку своєї реакції. Склад вакцини проти грипу щороку змінюється залежно від штамів вірусу, що циркулюють у суспільстві на той час. Ось чому нам потрібно щорічно робити щеплення від грипу. Менш ніж однієї з 6 осіб після вакцинації спостерігаються типові побічні ефекти, такі як лихоманка, втома та м'язові болі, що тривають від кількох годин до кількох днів. Але доктор Шил каже, що серйозні алергічні реакції на вакцину від грипу трапляються рідко. Усі вакцини, як правило, мають деякі поширені побічні ефекти, такі як біль і набряк, почервоніння. Все те, що виникає після уколу. Або це може призвести до легкої лихоманки, яка часто проходить сама по собі. Дуже-дуже рідко трапляються такі побічні ефекти, як сильна алергічна реакція. І саме тому часто, коли ви отримуєте вакцину, лікар або фармацевт просять вас почекати 15-20 хвилин, бо якщо й буде реакція, то вона може статися саме в цей проміжок часу. В Австралії доступні різні типи вакцини проти грипу. Ваш лікар допоможе вам вибрати найбільш підходящий варіант, виходячи з вашого віку та потреб здоров'я. І наостанок, як каже доктор Райт, зверніться до свого лікаря, якщо у вас є питання або занепокоєння щодо вакцинації проти грипу.
5: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 64.
4: Порадьтеся зі своїм сімейним лікарем, адже існує цілий ряд вакцин проти грипу. Деякі призначені для людей старше 65 років, а деякі для молодших. Якщо у вас є якісь сумніви чи побоювання щодо того, чи варто вам робити щеплення, ваш сімейний лікар, тобто GP, зможе пояснити, чи підходить вам ця вакцина. Отже, шановні друзі, сподіваємося, що ці важливі нотатки і нагадування про сезон грипу в Австралії і рекомендації прийняти щеплення вам допоможуть розібратися напередодні грипного сезону в Австралії. А ці нотатки за матеріалами SBS і Australia Explained Зої Томайду для україномовної програми записав Богдан Рудницький. Слухайте SBS сьогодні, будьте з нами завжди. І, звичайно, як завжди, багато більше цікавого і важливого на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/language/ukrainian.
6: Канадсько-українська письменниця Марія Рева буде брати участь у Сіднейському фестивалі письменників.